Adela i Nicole Kidman. Pa sad kad smo kod Nicole Kidman, ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, bilo je onako viralno jedno vrijeme kako su baš Nicole Kidman puštali ovu pesmu i tražili joj da reaguje na nju kako joj se dopada, i naravno ona je prezadovoljna ovom izvedbom, tako da što je super kad se tako dive podržavaju. A to je što se tiče trenutne pesmice na TD radiju ove sunčane srede, ali stvarno kad ima sunca sve može. U fazonu šefovi, dajte još zadataka, uradit ćemo, odgovorit ćemo na još 100 mailova, obavit ćemo sve pozive koje izbjegavamo od početka mjeseca recimo, ali da, u sunce i ove niže temperature ne padaju toliko teško kao što bi inače. Trenutno je 15-16 stepeni kako gde, jedino Negotin prednjači sa 19, a mi prednjačimo sa najboljom playlistom, pa nastavljamo sa All Time High.

0: Ljubav.
1: Moja omiljena muzika. TDI.
2: TDI radio.
1: Samo hitovi.
3: No matter what. No matter what. You got.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.

za one koji su na foru, okay, šta imamo toga, pa evo, na primjer, ne znam, za devojke u ovom Manchesteru igra Haaland, onaj plavušan, jel? Tako da ako to nešto znači, super, ako ne, svako imamo sjajnu muzičku listu koju možemo da uživamo i hit I Got You.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.